0: All my favorites. 94
1: Bead. Tja, isa, dig och kik, dig och svar en mal. Klein Jan, klein Dennis, den Basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack, aber...